asɛ ne yade ne e hamanfo pa wo asɛ nwin boss no ye be headphones ne da phones igu ha bi e break e enye me nkwa na omoyem sa enye wo nkwa so na omoyew sa obekwa kodro no nipa su ho se ya bi apa wa ye pepa wa to nkita sika wo se obema mpa wa to wo mame e kan se station ne wo hono o ma monte mu ho nyina off mo ana mu dun no mo amodea ne mum oba chiriba power wo ho oba birikunkuru nfinfin na power wo ho oko wa mangwasi ya power wo ho oko hospital side wa power wo ho ne mum continental anko ana la ho light off na chese mum ho no ye off no ntino ensese ye tom power ma ni wo ha na ono wo power wo light no oh mpesen chese mum ni mum ni janitor wo ho mum ni standby janitor mutimi yusu enu ti su bekwa ku jina ho so a power no ho kra pu na osu a wo ko ya osi o tono dia ma ono mu jina ho no mu asa light tintin na ntoku ehunu e na mbeja ho e na myesi na ntoku ehunu bi go no be ku ntoku ho wo mere nipa no so internet e beko internet na network article network article network article network no wo himfa no tiko wo ko kru be ne so ah mo hwe no Vodafone no enu no ntimi mu a mu mfa ntia ne nye mo hwe na ntia ne ntimi mu a mo nto Starlink internet access mo pomodi ne mo mo modi na mo ankasa kura mo mu bi wo hu nso still mo yi money mo nti money hwe na enye yi wo be fre panyini na bisa no wo fre panyini bisa se ye gun cheche so nyanto boase system and maintenance wo be kan tin tin tin tin tin wo be kan enkusi aga be chiri nso enso a na wo puto enso a wo mba ye nye mu den wo se ba nsa si pa na ha adwene wohu afre fo munya ntobase na me biya huma no tuma wahwia bi kura be beto bombo bone emwa momo emmo modne na chese yenye ni ye be di adwuma hye wonsa se ya tene ho na ye ne se ne obeye no obeye aye wonye so ejai na wa waye ho kusi enkusi koda nkoda kotentu aso me me bowa na fe yenye ode de ne ye de beye wa mana yi oh adwuma se na bi no ye so da ne ye twabo even se mc se I trouble MC in a banning, say by Moama Kroon, my congested. Most of the years, most sides, Sukra, Muntimi, yet.